0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka mo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

Hulu Baton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magatipig iniisa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

Ang dinalan sa kasulatan sa atadusiring adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga Filipos Kapitulo 4, kag akon pagkabasahon ang versikulo 6, kag 7. Naghambal ang pulong sang Ginoo sa aton, dili kamo magimudos sa bisan ano, kundi sa tagsa kabutang, sa pangamuyo, kag pag-ampo nga may pagpasalamat, ipakilala sa Dios ang inyong mga pangabay. Kag ang pagidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan niya pagangop, magatipig sang inyo mga tagipusoon, kag sang inyo mga painuino sakay Kristo Hesus.

Katahom sang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian, ginatiguluhan niya to tell it to Jesus. Kag sa pagkamatuod, sa tiyon nga mag-abot ang pagimudos, ang kabalaka, ang pagpalibog, isa lang gidkabutang ang ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton. Amo nga magpalapit kita sa iya, paagi sa pagpangamuyo, aton ina iula, itugyan sa aton ni Ginoo. Kag magpangayo kita sing kaalam, kusog kagabakod, nga maatubang naton ang ini nga pagpahangkat, ang ini nga kabudlayan, ang ini nga butang nga aton nga ginapaligban o kon ginahimudusan, kaysa matutom kag subungman tampad sa paghatag sa imo kag sa akon sing bugay nga aton gid ini nga madaog. Kay iyaman nga ginsaad sa tagsa-tagsa ka mga anak niya nga indi niya kita pagpabayan o kon pagatalikdan kag subungman sa tion sang adlaw sa kabudlayan, hatagan niya kita sing tuman nga bugay, agod nga mangin madinaugon, kag sumungman mangin mabinungahon ang aton niya nga matag-adlaw nga pagpangabuhi kaupod sa iya. So amo ini ang minsay sang kalantahon niya aton niya ginpamatian bag-o gid lamang. Winning over worry. Amo ini ang aton nga ginatun-an subong kaga ikaduwa na ini nga bahin sang aton nga pagtuon sa sini nga topiko diri. Sa ginhambal naton, wala sing tawo nga exempted sa ginatawag naton worry, no? Ang kada isa sa aton mag-aabot gid ang tion sang ginatawag naton pagpalibog o kon sang pagkabalaka o kon sang ginatawag naton diri nga pagimudos. Now isa kabutang nga masapuan naton kag matun-an naton sa pulong sa Ginoo, amo nga nagaabot gid ang ginatawag naton pagimudos sa aton. Sa piyakabahin, nagambal man ang pulong sa Ginoo sa aton nga ang pagimudos indi inigali nagaayon sa pagtuo naton. Kay ang isa katumuluo wala gintawag sang Ginoo nga maghimudos. Kay ang paghimudos isa kabutang gali nga makabig naton nga walay pagtuo. So ang isa kabutang diri nga makita naton karon, worry is not compatible with the profession of a believer. Kung siya tumuluo, dapat hindi siya gali mangin o kung matawag naton niya, hindi niya pagsaguron ang paghimudos. Kay ang paghimudos, sinyales ini, patimaan ini sang balay pagtuo. So ang pamangkot ikaron, ano ya ang ubraho naton kung mag-abot ang paghimudos sa aton niya kabuhi? Ang hambal sa Biblia sa aton, aton iniitugyan sa pagpangamuyo sa iya. Filipos Kapitulo 4. Kag nga aman, kati amuman ini ang ginasaysay sa aton sa naunang Pedro Kapitulo 7. Magtugyan sang inyo tanan niya paghimudos sa iya, kay siya nagakabalaka sa inyo. Ambot silingon sining ang aton niya Diyos, may dako nga kaawa, may dako nga kabalaka sa imo kag sa akon. Kung sa aton pa, ang Ginoo, nakita niya ang tanan-tanan niya ginakabalak-an naton. Kag ang handom sa Ginoo nga mahuklasan kita sa sina nga mga ginakabalak-an naton. Paano naton ini mahimo paagi sa pagtugyan sa iya? Ang muning pulong gingamit rin sa aton, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Aton iniitugyan, aton ini nga ihaboy sa iya, nga do katulad sang isa ka basura. Kag sa naibaluan aton nga kung magaboy kita sa isa ka basura, wala na niya sa aton plano kag tinutuyo nga kuhaon tan aliwat, kagamiton tan aliwat. Kaya ti basura na mo. So amuman ini ang paglaragway sang pulong sa Ginoo sa tion sang ginatog naton, pagibudos naton. Itugyan ta sa Diyos, pagi sa pagpangamuyo.
Kag tapos aton pangamuyo, hindi na kita dapat maguna-una nga lukduhon naton liwat o kung kwaon naton liwat sa tiilan sa Diyos o kung nga aton niya bawion sa iya kag kita naman liwat ang mag kapot sa sini nga pagimudos. Kaya hindi amo inang plano sa Diyos aton. Kaya sa tiyon niya natugyan na naton sa iya, kalipatan na naton, kag ihatag na naton sa iya. Gani ang aton niya ngahimuon, magpangamuyo. Ang importante nga pangamuyo dira nga Ginoo, ginatugyan ko ang ini nga pagimudos sa imo. Kagatagi ko sing kaalam nga mangin madinaugon ako sa sini nga pagimudos nga akon subong nga ginatugyan sa imo. Kay kun lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, hindi ni gali yang sa tion niya matugyan ta na sa Dios. Pabayaan ta na lang na. Kundi may ubrahon kita. Amun nga kung aton yung ilang taon, ang kaalam sa Ginoo ang mga pangayuo naton nga sa iya pagsalig, sa iya gahom, sa iya pagtuo, matubang naton ang ini nga kabudlayan, ang ini nga pagpangangkat nga nagdulot sa aton sa pangimudos nga madaog naton ini. Sa umuina ang prinsipyo nga makita naton. Gani sa tiyon niya mag-abot ang pangimudos sa aton, itugyan naton ini sa Ginoo. May isa ka manugbali nga amo ini ang iyang pag-ilustrar sa pangimudos. May isa ko no ka istorya sa isa ka mangunguma. Nga sa din, may amo siya kag nag-aobra siya sang duta sang iyang amo kag sang naka ani na sila sang iyang patubas nga amo ining kamuti, no, ginatay niya sa amo niya ang bahin sang iyang amo kag iyang bahin sa madason niya adlaw ginsulod niya ini sa sako kag tapos ginpasan kay dalon niya ini sa ila digto nga tindahan sa ilang baryo agod nga mabaligya niya. Kagsamtang iya ini ginalukdo pagadto sa ilang tindahan sa ilang baryo, naagyan siya sang bata sang iyang amo nga nagasakay sa pickup. Kag iya ini gin pamangkot ang ini nga manguma kundi in siya magadto niya dra lang ko to sa ano sa tsindahan, ibaligya ko lang ng parte sang amon patubas ni tatay ni mo. Kag nagambal ining bata, nga ti, digto man kumaagi. So, sakay ka na lang sa akondra. No? Saka ka lang da sa likod sa pick-up. So, nagsaka ining manguma kag nagsakay sa sa likod sang pick-up sang sining bata sang iyang amo. Kag nanotaran sang bata sang sining amo niya nga samtang nagadrive siya ining manguma nga ra sa sulod sang iya nga pickup no sa likod nga naga pungko ginapasan niya man diapon ining isa kasako niya nga kamuti. So nagpundo siya kag ginpamangkot niya ining manguma niya, tiyoy nga ang ginapasan mo pa na, ibutang na lang dra sa dalum sang ano, sang salug sang ako niya pick up. Tiyan sabat sa sini ko nung nga niya nga, to mahuya man ko, ginpasakay mo na ko, kag pabugatan ko pa ang imo nga salakyan sang sini nga ginapasan ko nga kamuti. Tido amuman ina masami ang paglaragbay sang ginatwag naton pagimudos sa atubangan sa aton niya Ginoo. Itugyan ta sa Ginoo, pero tapos sa itong pangamuyo, gasampok man dyan po naton ni kilay, nagahilab man dyan po naton na tiyan, kag nagahanas sa aton paginawa, kay nga man, kita man dyan ang nagapasan sini. Katulad sang sini nga manguma, nga ginapasan niya ang ina nga isa kasako niya kamuti, nga sa diin gali,
ara man japon sa atubangan o kun sa ibabaw sang salakyan sang iyang bata sang iyang amo. Ti sa Biblia hindi amo sina. Itugyan naton sa Dios kapagkatapos at natugyan, himuon naton ang butang nga iya nga gina tudlo sa aton. Nga dapat ato ni muon. Kag ihatag naton ang ina nga butang sa iya. Amo na kun aton gil ilang taon, grabe ang epekto sang pagimudos sa tawo o kunining worry bala, no? Physically madamo sang mga tawo nga nagahimudos o kun nagaworry nga ginaulser na. Kay nga man tungod nga nagapalibog na sila nga nagapalibog nga nagapalibog. Ano katabo? Hindi na sila makatulog. Alas dos ang sa kagahon, hindi gyapon katulog. Kay ang ginapanumdom, ang ginapaligban. Ano pagid? May iba niya hindi na magkaon. Kay kuno busog na. Hindi na sila kabatsyag sang gutom. Kay nga man, hala palibog na lang nga palibog. Ti, anong resulta? Gakabalda ang lawas. Ginaulser, kaga nagabalalik ang mga masakit sa lawas. Ti ano pagid? Hindi lamang sa physical nga lawas, kundi bisan pa ang mental health natun, no? Psychological effects ni. Madamo sang mga tawo nga nagahimudos nga may nadlukon. Kag hindi lamang amasina, nag-aabot pa ang mga depresyon o kung hindi maayo nga panghuna-una. Nga amos ini, bunga inis ang ginatawag natong pagimudos. Kagti sa espirituhanon niya nga aspeto sa Isaya katumuluo, batamaan ginika, dako ang iya nga epekto. Kaya nga aman, sa ginambal naton, isa ini kapatimaan nga wala ka nagasalig sa imong Diyos. This is also a sign of unbelief. Faithlessness. So amuni nga ang Biblia nakita niya ini nga butang kag nga nagatag siya sa aton sing dako gid nga pagpangkat diri nga aton ini nga itugyan sa aton nga Ginoo. This is the command, no? Nga makita naton diri, magtugyan sang inyo tanan nga pagimudos sa aton nga Ginoo. And this is our comfort, no? Una diri command, and here is our comfort nga ginabaldi sa aton kay siya nagakabalaka sa inyo. That is our assurance. Katahom sinibla, no? Kay sa tiun gali nga magtugyan kita sa Ginoo sang aton nga ginakabalak-an, ginapalibugan, dapat ari man ini nga kamatuoran sa aton panguna-una nga ang Dios naton nagakabalaka sa aton. May dako siya nga kaawa, may dako siya nga gugma, naibaluan niya ang aton nga ginabatsyag, naibaluan niya ang aton nga ginadala. Kag indi niya kita pagpabayan o kung pagatalikdan, kundi buligan niya kita sa tion nga magpalapit kita sa iya. Madamo sa mga tawo subong, ilabinigid ang mga politiko naton, mambalan sila mga abyan, mga kasalingan, naibaluan ko ang inyo nga kaimtangan, naibaluan ko ang inyo ginabako, naibaluan ko ang inyo nga ginabatsyag. Ayan, naibaluan nila apang wala sing ginatawag naton handom nga magbulig. O kun ayan, naibaluan na nila sa ba-ba lang, hindi sa tagipusoon. Ang ato niya nga ginuulain, naibaluan niya ini, kag nakita niya ini, kag may handom siya nga magbulig sa imo kag sa akon sa tion nga magpalapit kag magtugyan kita sa iya. So umuni ang comfort nga makita naton diri sa pulong sang aton nga Ginoo. Indi gali ang Ginoo tugot
nga ikaw kag ako ang magdala sang sini nga mga paliligban naton. Kayang ini nga mga kabug-atan sang palaligban, isa ni kabutang nga makahatag sa aton sang kaupangan nga sa diin kun aton ini nga ginadala, nagapahayag ini sang aton gili nga walay pagsalig sa aton nga Ginoo. This is also a sign of faithlessness. So importante gini nga makita naton kag may baluan naton. Ang muninga kun aton gili nga lang taon sa pulon sa Ginoo sa tiun nga mag-abot ang pagimudos sa aton kabuhi. Isa sa mga ipangamuyo naton ang mga Ginoo, buligi ako nga magtubo ang ako nga pagtuo. Kay ginatugyan ko sa imo ang ini nga paliligban ko. Kag Ginoo, buligi ako, hatagi ako sing kaalam nga akon nga matubang kag magdaog ang ini nga paliligban kay gintugyan ko sa imo. So amunay ka importante, no? So paano naton ini maaplikar sa aton nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi? Now, nahibaluan na ito, no? Kung magambal kita pagimudos, amo ini ang pagpalibog naton sang mga butang nga wala pamatabo. Mga butang nga sabwas. Di kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, makita naton, kag amo ni aton pagkatunan sa madason, nga ang Bibliyaya nagambal kag naghatagid sa aton sing dako nga pagtulunan nga ang palaligban sa sininga adlaw tuman na para sa imo kag para sa akon. Kag indi na kita magpalibog sa madason nga adlaw. Kay ang ina nga palaligban sa dason painaya nga adlaw. Na importante ini nga masapwa na ton kay basi magpauna-una ang ibang ti magamusin ni Gili Pastor ti mapawala na lang ta. Tindi mo na iya ang plano sang aton nga Ginoo. Now, para mabutang naton ini sa insakto nga sitwasyon. Ayan katulad sa isa ka estudyante. Ang ining estudyante, nakita niya nga sa madasun na simana, may ara na siya nga examinations. Butang naton final examinations. Kag kinanglanon nga maamanan niya ini. Ti anong ubrahon niya sa ginambal naton? Isa ka sitwasyon, duwa ka pangunauna, no? Isa ka butang ngayara siya pangunauna, pero natunga ang iya pangunauna. Ayan ang isa diri naghimudos siya. Ano ang matabo kun mafail ako, malagpok ako sa sining nga exam? Ilabinagid kay amo ini ang nauli nga exam. Kun malagpok ako, ano ang mahimo na kun? Ti tungod nga naghimudos siya, magpalibog siya nga magpalibog nga magpalibog. Asta nga ang iya pangunauna, kung malagpok ko, hindi ako makapasar. Kung hindi ko makapasar, hindi ko makagraduate. Kung hindi ko makagraduate, hindi ko makapangita trabaho. Kung hindi ko makapangita sa trabaho, magutman ako. Kaga kung magutman ako, kaga hindi na ako makapabisti sa akong kagulingon. Sino pa nga babayi ang magpalapit nga mangin asawa ko? Wala na. Ano na lang ako niya kabuhi? Wala na simpulo sa akong kabuhi. Tiini ko na ito niya lang taon. Nagadugang ang mga butang nga ginapaligban naton sa isa gid lang kabutang nga ginatubang naton. Apan sa pagkabahin, may ara man ikaw opsyon ang ini estudyante, pwede man niya planuhan niya. Sini pa lang simana, tingwaan ko nga mag-review. Ang ako nobrahon, mangita ako sang notes. Kung kulang ako niya notes, makopya ko sa mga notes sang akon mga classmate. Agod nga may reviewer ako. Kag mangita ako sa grupo, nga mag-group study kami. Kag subong man, nga mga muyo ako sa Ginoo, itugyan ko sa Ginoo. Kag kung anugid man ang resulta, basta nga nahimo ko lang akon pinakamayo, itugyan ko ni sa Ginoo, kay ang Ginoo kay balos ang akon niya kimtangan sa madason ni adlaw. Tiina, isa kabutang nga ginatubang, pero may duwa
kaginatawag naton siya nga ginaatubang nga sitwasyon. Ti ano ang himuon niya? May duwa sa koopsyon. Kang ginambal sa Biblia sa aton, itugya naton ini sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na kay balo sa pag-atipan sa aton. Kay anuman niya kahimtangan kita, ang Ginoo makasarang sa pagbulig sa aton. Kay nga man, ang Ginoo may dako nga kabalaka pagigugma sa imo. Itugya naton sa Dios. Ayan, gamay man ang abutang, o kung dako man ang abutang, mag-abot ang pagimudo sa aton, mag-abot ang palibog sa aton, itugyan ta sa Dios. Sakit man asang unto, o kung cancer. 10-item quiz man na, o kung board exams. Utang man na sa tiyanggi, o kung utang man na sa bangko, loan sa bangko. Nakita sa Ginoo ang tanan-tanan nga pagimudos naton. Kag dapat itugyan naton sa iya. Gamay man ina ko dako, itugyan naton sa iya. Kaya ang Ginoo may dako nga kabalaka sa aton. Kag hindi siya gusto nga ikaw kag ako amo ang magdala sang sini nga mga pagtilaw, mga kabudlayan. Kaya nagikan man ini sa iya. Kag dapat nga itugyan kag isalig naton sa iya. Nga may pagpangamuyo nga mo sini, Ginoo, hatagi ko sing dako nga pagtuo nga matugyan kag masalig nakon sa imo ang inigi na pangimudos ko kag indi na nakon pagkwaon ang gintugyan ko sa imo nga pangimudos. Ikaduwa, Ginoo, hatagi ko sing kaalam nga akon matubang ang ini nga mga pagpangangkat nga maaman ko ang akon kaugalingon. Kag bisan pa may ara ko pagsalig sa imo, nga kun anuman ang matabo, ikaw ang nagakontrolar sang tanan-tanan, kag ang akon palabuton yara sa imo, kag ang akon palabuton maayo. Bisan ano pa ang resulta sang sini nga mga krisis o kung pagtilaw nga nagaabot sa akon, tagsa-tagsa ka kabuhi. Tiini kon aton gili nga lang taon amo ini ang kamatuuran nga ginambal sang pulong sang Dios sa aton. Now we need to know this in closing. Come preparation and obsessed anxiety are two different things. Ang kalmado nga preparasyon sa tion nga mag-abot ang pagimud-os sa aton nga amo ini ang ginhatag sang Ginoo sa aton nga kaalam nga mapreparahan naton ini, lain iniya sang sa ginatog naton diri obsessed anxiety, no? Nga sa diin mangin restless ikaw kag ako, no? Hindi na kita makapaway kundi panumdumon ta lang, panumdumon ya, panumdumon ina. Now may dako ina nga kinalain. God wants us to exercise calm preparation rather than obsessed or restless anxiety. That's why nagambal di sa aton, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Gani amo ini ang dako nga challenge sa aton subong, nga sa pagatubang naton sang matag-adlaw nga mga pagpangat sa aton nga pagkapangabuhi, sa tiyon niya magpanuktok sa aton tigipusoon ang pagimudos. Kung aton ini marilisar nga pagimudos na ini, itugyan ta sa Dios. Kay siya gali, mainawaon, mapinalanggaon, mabinalakon, nga magbulig sa imo kag sa akon, alay ayon niya kita, agod niya man madinaugon kita sa tunga sang sini nga mga pagimudos nga ginatubang naton sa ato ni pagpangabuhi. Sa madalso naman yung broadcast, inyong abyan, alagad sa kahinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: nakita sang Dios ang aton kaugalingon, ang aton kabuhi, ang aton tagipusoon, ang aton mga motibo. So kabay pa, mga hinigugma. Ang Ginoo na kahibalo, God knows your heart, and you know your heart. Sa sinigid nga tiun, ang Diyos gid magapakamayo sa inyo, inyo abyan, si Pastor Shovi Cayetano.
1: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Diyos magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Salmo 92. Kanta sa pagdayaw sa Diyos. Ang kanta sa adlaw nga inugpahuway. Ginoo nga labing mataas nga Diyos, maayo gid ang magpasalamat kag magkanta sang mga pagdayaw sa imo. Maayo gid ang magsugid sang imo gugma kag katutom adlaw gabi. Nga ginatukaran sang mga instrumento nga may mga kwerdas. Kay ginlipay mo ako, Ginoo, paagi sa imo makatilingala nga mga binuhatan. Tungod sang imo mga ginhimo, nagakanta ako sa kalipay. Daw ano kagamhanan ang imo mga ginhimo, Ginoo. Indi namon matungkad ang imo huna-huna. Indi maintindihan sang mga buang-buang, ukon sang mga balingag. Nga bisan mag-uswag ang mga malain, pareho sa hilamon nga nagatubo, laglagon sila hasta san-o. Pero ikaw, Ginoo, labaw sa tanan hasta san-o. Sigurado gid nga ang tanan mo nga malain nga mga kaaway magalalapta kag magakalamatay. Ginhatagan mo ako sang kusog pareho sa kusog sang talunon nga baka. Kag ginhatagan mo ako sang kalipay. Nabatian ko kag nakita mismo ang pagkapirde sang akon malain nga mga kaaway. Ang mga matarong magauswag pareho sa nagalambo nga palma. Kag magabakod sila pareho sa kahoy nga sedro sang Lebanon. Pareho sila sa mga kahoy nga gintanom sa templo sang Ginoo nga aton Dios nga nagalambo. Kag nagapamunga gihapon bisan tigulang na. Kag padayon nga malagtom kag mabakod. Nagapakita lang ini nga matarong ang Ginoo nga akon palalipdan nga bato. Wala gid sing kalautan sa iya.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabati.
1: Salmo 93. Ang Dios aton hari. Hari ikaw Ginoo, ang imo pagkagamhanan kag pagkahalangdon, amo ang imo harianon nga bayo. Ginpahamtang mo sing mabakod ang kalibutan kag indi ini mauyog. Hari ka na halin pa sang una, kay ara ka na sadto pa. Nagadinaguhob ang dagat Ginoo, kag nagalinagumba ang mga balod. Pero mas gamhanan ka, Ginoo nga ara sa langit, sang sa dinaguob sang dagat, mas gamhanan ka sang sa mga balod sini. Ginoo, ang imo mga sugo masaligan gid. Kag ang pagkabalaan, amo ang nagapatahom sa imo templo, hastasan.
0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabati.
1: Salmo 94. Ang Dios amo ang manughukom sang tanan. Ginoo, Dios ikaw nga nagabalos. Ipakita na ang imo pagbalos. Ikaw ang nagahukom sa tanan nga tawo. Gani, sige na, balusi ang mga bugalon sang nagakabagay sa ila. Hastasan o pabala ang pagsinadya sang mga malain, Ginoo. Sila tanan nga nagahimo sang malain, puwerte magpahambog. Ginadaog-daog nila ang katawhan nga imo ginapanagiyahan. Ginapamatay nila ang mga balo nga babayi, ang mga ilo, kag ang mga pangayaw. Nagasiling sila. Indi makakita ang Ginoo sa aton mga ginahimo. Ang Dios ni Jacob wala nagasapak. Kamo nga mga balingag, kag buang-buang nga mga tawo. San-o pa bala kamo makaintsindi? Abi intsindihan ninyo ini. Ang Dios nga naghimo sang aton mga dulunggan kag mga mata. Indi bala siya makabati kag makakita? Siya ang nagadisiplina sa mga nasyon. Indi bala siya magsilot? Siya ang nagatudlo sa mga tawo. Indi bala siya makahibalo? Nahibaluan sang Ginoo nga ang mga ginahuna-huna sang mga tawo wala sing pulos. Ginoo, bulahan ang tawo nga ginadisiplina mo. Paagi sa pagtudlo sa iya sang imo kasuguan. Ginatudloan mo siya para may kalinong siya sa tion sang kagamo. Hasta sa tion nga silutan mo ang mga malain. Kay indi mo gid pagsikwayon Ginoo ang katawhan nga imo ginapanagiyahan. Sigurado nga matabo liwat nga ang mga paghukom matarong. Kag suportaran ini sang tanan nga tawo nga nagakabuhi sing husto. Wala sing iban nga nagabulig sa akon kontra sa malain nga mga tawo. Kun wala mo ako ginabuligan, siguro patay na ako subong. Sang nagsiling ako sa imo, Ginoo, nga daw mapatay na ako, ginbuligan mo ako sang imo gugma. Sang nagakabalaka ako, ginpabakod mo ako kag nalipay ako. Indi pwede nga kadampig kasang malain nga mga manughukom nga nagahimo sang malain paagi sa kasuguan. Nagaisa sila sa pagkuntra sa mga matarong, kaginasintinsyahan nila sang kamatayon ang mga wala sing sala. Pero ikaw, Ginoo nga akon Dios, amo ang akon dalangpan kag palalipdan nga bato. Silutan mo sila kag laglagon tungod sang ila mga sala. Laglagon mo gid sila, Ginoo nga amon Dios.
0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na. Nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Salmo 95. Kanta sa pagdayaw. Dali, magkanta kita sa kalipay, kag maghinugyaw kita sa Ginoo. Ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa aton. Magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat, kag maghinugyaw kita nga nagakanta sang mga pagdayaw sa iya. Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios. Gamhanan siya nga hari, kag labaw sa tanan nga Dios. Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan, kag sang mga putok-putokan sang mga bukid. Siya man ang nagapanag-iya sang dagat, kag sang duta nga iya gin panghimo. Dali, magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton. Kay siya ang aton Dios, kag kita ang iya katawhan nga iya ginabantayan kag ginaatipan, pareho sa mga karnero. Kun mabatian ninyo subong ang tingog sang Dios, indi pagpatigaha ang inyo mga tagipusoon. Pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan sang una didto sa Mereba. Subong man sang didto sila sa Masa, sa may kamingawan. Nagsiling ang Dios, didto gintilawan nila ako. Bisa nakita na nila ang akon ginhimo sa ila. Sa sulod sang 40 katuig na ngakig gid ako sa sina nga henerasyon. Kag nagsiling ako, nga katawhan sila, nga nagatalang kag wala nagasunod sa akon mga ginatudlo sa ila. Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako, nga indi gid nila mabaton ang kapahuayan nga halin sa akon.
0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Salmo 96. Ang Dios ang pinakagamhanan nga hari. Kamo nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan, magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo. Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawa ninyo siya. Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton. Isugid ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan. Kay gamhanan ang Ginoo kag takos gid nga dayawon. Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga Dios. Kay ang tanan nga Dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila para ila simbahon. Pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan. Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon. Ang kusog kag katahom ara sa iya nga templo. Dayawan ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon. Dayawan ninyo ang iya gahom kagkusog. Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya, kag magdala kamo sang halad sa inyo pagsulod sa iya templo. Simbahan ninyo siya sa iya balaan nga presensya. Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan. Sugirin ninyo ang mga nasyon nga nagahari ang Ginoo. Ginpahamtang niya sing mabakod ang kalibutan kag indi ini mauyog. Pagahukman niya ang mga tawo nga wala sing may pinilian. Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan. Pati na ang kadagatan, mga latagon kag ang tanan nga ara sa ila. Ang tanan nga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay sa presensya sang Ginoo. Kay sigurado nga magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan. Pagahukman niya sila nga may pagkamatarong kagsuno sa iya kamatuoran.
0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Salmo 97. Ang Dios labaw sa tanan nga pangulo. Nagahari ang Ginoo, gani magkalipay ang kalibutan pati na ang mga isla. Ginalibutan siya sang madamol nga galom, kag nagahari siya nga may pagkamatarong kag hustisya. Nagauna sa iya ang kalayo nga nagasunog sa iya mga kaaway sa palibot. Ang iya kilat nagapasanag sa kalibutan. Pagkakita sini sang mga tawo, nagakulurog sila sa kahadlok. Nagakalatunaw ang mga bukid pareho sa kandila sa presensya sang Ginoo. Ang Ginoo nga nagagahom sa bilog nga kalibutan. Nagapahayag ang kalangitan nga matarong siya. Kag ang tanan nga katawhan nakakita sang iya pagkagamhanan. Nagakahuyan ang tanan nga nagasimba sa mga imahin, ang mga nagapapabugal sa mga Diyos-Diyos, ang tanan nga Diyos nagaluhod sa pagsimba sa Diyos. Ginoo, nabatian sang mga pumuluyo sang Zion, kagsang iban pa nga mga banwa sang Juda, nga silutan mo ang ila mga kaaway, gani nagakalipay sila. Kay ikaw, Ginoo, nga labing mataas nga Diyos, nagagahom sa bilog nga kalibutan. Mas labaw ka sang satanan nga Diyos. Ang mga nagahigugma sa Ginoo dapat nga magkaugot sa malain. Kay ginatipigan sang Ginoo ang kabuhi sang iya matutom nga katawhan, kag ginaluwas niya sila sa kamot sang mga malain. Ang kaayo sang Diyos daw sa adlaw nga nagasilak sa mga matarong, kag nagahatag ini sang kalipay sa ila. Kamo nga mga matarong, magkalipay kamo tungod sang ginhimo sang Ginoo sa inyo. Dayawa ninyo siya bilang pagdumdum kung ano siya kabalaan.
0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

isa naman ka malipay nga adlaw sa inyong mga utod kan sa imong gidabyan. Sa mapisan gid ikaw nga nagasunod sining haton palatuntunan ang Hour of Hope. Sa gyapon ginadala ini sa inyo sang Hinuban Baptist Church. Kagkaupon ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala taman mga utod naton padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sininga programa upod naman sang aton mga abyan. Sa inyo mga questions kag subong man mga prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay nga balaan, saliwat salamat sining kahigayunan nga padayon kami makatuon sang imo mga pulong. Mapuslanon gid nga magakurihir sang amon indi amo ginahimo. Kag subong man naghatag sang pagpalig-on, pagdipay, naghatag sang pinasahi nga guidance nga kun amon nang ginutumanon ang imo mga pulong nga nasulat sa Biblia, indi gid kami magsayop sang amon mga tikang kag pagkinabuhi. Kag of course, Ginoo, matagaan amon ikaw pagpakadako. Amay, nagatugyan gid kami sang amon man mga kapaltahan sa imo. Patawara kami Ginoo sang amon mga sala. Kag subong man ginatugyan man amon mga utod namon nga may mga kakulangan, ikaw magasugata sini kag magahimuno. Subong man ang may mga balatian, ayuham sila Ginoo. Kaga ang nagasugata sang madamo nga mga palaligban, ikaw man Ginoo magahatag sang pagpaumpaw, solusyon sa problema. Kag ang nagapangita kaluwasan, kabay pang tandugon mo gid ang ila kasing-kasing sa paghinulsol. Kag mabuksan ang ila painwino sa pagbaton kay Jesus kag pagtuo sa iya, masulo lang gid nila nga maluluwas. Ginoo, pakamayo kami sa amon pagtuon, sang kay pisaliwat sang gahom kag kaalam ang imo managwali sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Isa naman mga utod ka section diri sang Mark chapter 10. Kag magasugod kita basa sa verse 28. Then Peter began to say to him, "Lo, we have left all and have followed thee." And Jesus answered and said, "Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive a hundredfold now in this time, houses, brethren, sisters, mothers, children, lands, with persecutions, and in the world to come, eternal life. But many that are first shall be last, and the last first." Pwerte mga utod nga paglaragway diri sang aton nga Biblia. Ang honesty ni Ginoong Hesus kag subong man ang paghambal niya gid sa batsa kay Pedro. Kun atong manggaranon nga tao, nagtalikod siya sa eternal nga mga bagay kag nagpasulabi sang mga temporaryo nga pagkabutang diri sa kalibutan. Siling ni San Pedro niya Ginoo ang amon niya ginhimo, gintalikdan namon ang mga temporaryo kag dutan-on nga mga bagay kag nagsunod sa imo nga ang amon sina di nga tinutuyo. Amo ang ginarian mo, ikaw mismo Ginoo kag ang kinabuhing dayon. Well, aton diri masagamlahan mga utod, kabalo kamo kun ano, kun ma-acknowledge ta lang ang pagpanag-iya ni Ginoong Hesus sang tanan nga butang nga ginhatag bala sa aton kag ginatamasa ta subong, indi mabudlay mo ang paghatag sang bahin sang Ginoo ukon ang pag-surrender sinisang bugos para sa iya, including ng aton kinabuhi. Hindi bala abyan, naumun ang akon nga mapasalamatan sa statement ni Job sang gintugutan sang Ginoo nga ginkuha ang kabugusan gidya, luwas ang iya kinabuhi ah. Ginkuha sang panulay kag gintugutan man sang Ginoo ang iya panimalay. Kalamatay itong iya kabataan. Gintugutan sang Ginoo nga madula ang iya pagkabutang. Dako nga kantidad ha, kag subong man propiedad ang nadula sa iya. Sa bagay nga ginhambal sang libro sang Job nga siya ang pinakamagaranon o kon bantugan sang mga tao dito sa nasidlangan. Gintugutan sang Ginoo nga hilabtan sang yawa ang ikayong lawas siya. Amuto siling sang pulong ginhubagan siya, humalin sa iya alimpuduhan pagkadto sa iya dapa-dapa.
kag ang katapusan bala nga ginkuha sa iya amo ang simpatiya sang iyang asawa. Amo to nga pagkakita sang asawa niya ang natabo sa ilang pagkabutang, kag physically ang halit nga naglambot abi sa lawas ni Job, nagmuno na gidayang asawa, ginahuptan mo pa bala ang imo pagka-Diyos noon kag pagtuo sa imo Ginoo? Amo ning pamangkot nga sa kahimtangan sang pag-antos kag kadulaan, budlay dayon sabton? Apang insigida nagsabat si Job, huo. Nya kun ako sa imo Job, silang sang asawa niya, niya suggestion ha, tungod kay amo na ning natabo sa imo. Maayo pa, nga buyayawon mo ang Diyos kag maghikog ikaw. Sabagay nga ang tao nga si Job nagsiling sa iasawa, nagahambal ikaw sang waay pulos, na buang-buang ikaw, nga klase sang babae. Nya batunon ta ang maayo, kag batunon ta man ang malain gikan sa Ginoo. Kita mo na. Gina-acknowledge diri ni Job ang sovereignty sang Ginoo, hindi lamang sa paghatag sa iya, kundi sa tanan nga hitabo sang iya kinabuhi. Kag anong ginhambal niya? Ang Ginoo naghatag, ang Ginoo magabawi. Hubo ako nga naglambot sining kalibutan, kag hubo man ako nga magapauli sa iya. Pakamayuhon ngalan sang Ginoo. Purti mga utod ang spirituality, hindi naton matupungan. Imaginan nyo bala, nadula na ang tanan nga pagkabutang kag propiedad, simpatiya sa iya asawa, nagkalamatay iya kabataan, apang utod, nangin palaagyan ini. Nga hugot pagid ang pagkapyot ni Job sa kaalam kaayuh kagagamhanan sang Ginoo. Ang muna utod balik kita sang aton nga dinalan, siling ni San Pedro, ginbiyaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo. Meaning to say, ini nga statement utod, hindi nga daw may pagbasol o kon pagpanukot na si San Pedro sa aton mahal nga Ginoo, o kon may pagpabugal sa iya ko galingon. Kuni ang kamatuoran, niya Ginoo dumdumato bilang tao nga purti ka manggaranon, gintalikda niya ikaw. Niya apang kami, nga tamantaman lamang sa pagpangabuhi, nagbiya sang tanan, kag nagsunod sa imo. Isa sang mga kamatuoran utod nga nagapangibabaw sining dinalan, nga ang aton bala Ginoong Diyos, si Kristo Hesus, wala nagapangutang sa aton. Kun ara sa aton kinabuhi ang bugos nga pagpasakop kag pagsurrender sa Diyos, matian ta ni bala utod ang iyagin promesa sa aton. Verse 29 Mark chapter 10. And Jesus answered and said, verily I say unto you. Kabalo ka mo kung ano ni siya nga mga statement. Kamatuuran ini, Pedro, tandaan ni mo. Wala sang tawo nga nagbiya sa iya balay, mga utod nga lalaki o babae, mga ginikanan, nanay, asawa, mga kabataan, mga propiedad, tungod sa akon kag sa maayong balita. You see, mga utod, amo ni. Kung may ara gin man kita sacrifice nga himuon abi nga pinakamataas sa sining kalibutan, wala na sang iban sa aton mismo nga Ginoo kag subong man sa kawusan niya dire sa kalibutan. Dako nga pagkadalayawon kag dako nga ihimplo sa mga tawo nga magasunod sa aton, nga ako abyan o ikaw abyan nga tumuluo. Nagkilala sang pagkaginoo sang aton makaako sa aton kinabuhi kag sa aton pagkabutang. Gindedicate ta ini sa Ginoo. Hindi nga para gabalusan gid amo ng aton motivation, kundi ginhalad naton kay Kristo mismo bilang pagpasalamat sang paglaom nga hindi tagidya mabayran, kaluwasan kag pagpatawad nga libre nga ginhatag niya sa aton. Nga bisan pa utod, aton nga ubuson ang mga tinion kag kun ano pa man ang aton na angkon nga ihalad sa tilan sa Ginoo, hindi na makatumbas. Kag subong man nga ibalita ini nga paglaom sa mga tawo nga wala pa Jesus, dako ina nga dalayawon para sa aton Ginoo Jesus. Amo na abyan kag utod nakon sa Ginoo. Nga aman sa ginakilala naton ang ownership, ang lordship
kag subong man ang aton pagka-steward sang kinabuhi nga ini kag mga pagkabutang nga ginhatag sang Dios. Bulo ka mo abyan kun ano ina, ang benepisyo hindi para sa aton mahal nga makaako. Ang benepisyo na una bes sa aton kaugalingon. Ano siling ni Kristo Jesus, magabaton siya sang isa kagatos kapilo, imagina nyo na abla nga pagpakamaayo. Meaning to say, mga utod, ang isa katumuluo nga nag-surrender kay Ginoong Jesus, nagabaton pagpakamaayo. Ang isa katumuluo nga nagasakripisyo sa hilikuton sang Ginoo kag sa iya kausa, kag sa ngalan sang aton mahal nga Ginoo, pakamayuho niya. Ang isa katumuluo nga napunan sang pagkaalwan ang iya kasing-kasing sa pagsakdag sang hilikuton sang Ginoo, ginapakamaayo sang Dios. Abiyan ang isa sang akon bala, matakop diri nga ehemplo, amo si San Pablo. Isa siya kanagatuon nga istrikto sa kasuguan. When in fact, estudyante siya sang respetado iyang rabay sa tunga chimpo. Sang pagliso niya pag-alagad sa Ginoo, I do believe, mga utod, nga ang pursuso niya nga panimalay nagkangilad sa iya. Sa bagay nga magin acknowledge siya gani, nga isa ka persona ukon panimalay nga siling niya, nangin sa lili ini sa akon nga panimalay. Ginbiyaan niya ang iapursuso nga mga utod ukon mga abyan. Apang ginbalusan siya sang Ginoo sang damo-damo nga mga abyan, damo-damo nga mga ginikanan, damo-damo nga mga utod sa Ginoo, damo-damo nga mga Kristohanon, bisan diin siya magkadto, sumugod mga utod dito sa Jerusalem, pakadto dito sa Europe, pakadto dito sa May Asia Minor, pakadto dito sa Rome mga utod. Bisan din magkadto si San Pablo, palangga siya sang mga tao nga nadala niya sa tiilan sa Ginoo paagi sa pagwalis ang maing balita. You see, ang gamay niya utod nga sakripisyo sa iya panimalay ginbalusan sang Ginoo. Hindi lamang sang ginatos kundi linibo nga mga Kristohanon nga nagasilbi iyat nanay, iyat tatay, utod nga lalaki, utod nga babae, panimalay nga espirituhanon kag eternal nga panimalay hindi lang diri sa kalibutan kundi sa piyak nga kinabuhi upod sa Ginoo. Ang katapusan utod nga bersikulo nagahambal may mga nauna nga maulihi pa apang may mga ulihi nga nauna pa. Ini nagatakos man kung daw ano ang aton pag-surrender bala sang aton kinabuhi kag pagkabutang sa tiilan sang aton mahal nga Ginoo. Kinagapati ako nga ang tao nga nagatubo sa pagtuo naga-acknowledge sang pagkaagalon sang Dios kag nagakilala sang iya pagkaulipon sa kausa ni Ginoong Jesus nga samasami nagasiling siya sang iya kaugalingon abyan matian ta ini ang tao nga bisan ulihi pa pero naguna na sa pag-alaragad ang iyas ni nga moto permi amo ini Ginoo ari ako gamita ako kabubuton mo matuman sa kinabuhi ko. Amen. Hangkaton unta kita sang Ginoo sa sining kamatuoran. Paalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church. Nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.